Siketa kuti tu danjon vima kava vasate. Vasate vata kusunga. Utela uti sunga wena makamba no amina. Ungava voni vavasati vaninomo.